0: korjurka yai bayo kajirulu
1: lewo korjuru mado wano sere
0: lewo wota ubo senegala kontanu lewo wota ubo senegala kontan dibiton lengor malka jangi zengor kole man vaya kano jogoji zengor lewo mbad manoy lewo matno serer Ya me wota ubo senegala kontan matno serira verno lewo matengor matno lewo polong jogoji zengor

Bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono, bono